ဖလက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလာအရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များ စစ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမှာကြပါသိ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေ ကိုတင်ဆက်နေပါတယ် 2026 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 8ရက် ဂျပန်ပြည်နေ့ ဂျပန်ချိန် ည 9:00 ဝန်းမှာရရှိတဲ့ သတင်းတွေကို ကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ် ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင် ဆိုအာယီ ကင်ဆိုဟာ အခုနှစ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ နိုဘယ်ဆုရှင်အုပ်ရက်ကတ အုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ဆွီဒင် တော်ဝင်သိပ္ပံအကယ်ဒမီက အချိုးမညီတဲ့ organic drop bomb ဖြစ်စဉ်မှာ တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်တဲ့ တုံ့ပြန်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဓာတ်ကူပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အန်ဒီပီခါကန်နဲ့ဆိုအာယီကင်ဆိုတို့ကို2017ခုနှစ်အတွက်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအကယ်ဒမီကရှင်းပြခဲ့ရမှာမော်လီကျူးတစ်ချို့မှာကျေးမွန်ရိပ်မီရာအီမေ့ချ်တွေရှိကြောင်းဒါပေမဲ့ဆေးဝါးတွေလို့တချို့အခြေအနေတွေမ
ဲထုတ်လို့ရမှာတော့မစ္စတာဆိုအိုင်ကဂျေးမွန်ရဲ့တဝက်ကိုပဲဘယ်လိုဖွဲ့စည်းရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်အထိမထုတ်လုံနိုင်ခဲ့ကြအောင်မစ္စတာဆိုအိုင်ဟာအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းမှုကိုပထမဆုံးအောင်မြင်သူဖြစ်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပါတယ်အသက်86နှစ်အရွယ်မစ္စတာဆိုအိုင်ကိုဟီရိုရှိမားမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးအခုကတိုကျို University of Science မှာဂုဏ်သုဆောင်ပမခါအဖြစ်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်သူကအဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုတယ်လီဖုန်းကတဆင့်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မစ္စတာဆိုအိုင်ကနိုဘယ်ဆုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်ကိုလက်ခံရရှိလို့အရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဒီနေ့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့ဖြစ်တာအမှန်ပါပဲဘဝရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးနေ့တွေကတည့်ရပါပဲလို့ပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံကလူတဦးနိုဘယ်ဆုရရှိတာအခုနှစ်ဟာ3နှစ်ဆက်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဆိုအိုင်ဟာနိုဘယ်ဆုရရှိတဲ့31ဦးမြောက်ဂျပန်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးအတွက်ထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာမွေးဖွားပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူခဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်နိုဘယ်ဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့အနုမြုပ်ဘုံနာငါသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာတဲ့ဂျပန်လူမျိုးများရဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တီချောင်မှု290ပြည့်တဲ့ထိမ့်မှအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကတိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလူပေါင်း140လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1956ခုနှစ်မှာစတင်တီချောင်ခဲ့တဲ့နီဟွန်ဟီဒန်ကျောလို့လည်းသိကြတဲ့ဂျပန် Confederation of ANH Bomb Sufferers Organization ဟာ2024ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေဟာအရင်ဆုံး1945ခုနှစ်တုန်းကဘုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းကြေကွဲတဲ့အနေနဲ့ခိတငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီးကဘာတမမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြိပခါတွေအဆုံးတက်ရေးဆူတောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဖွဲ့ရဲ့ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌတာနာကာတေရူမီကအဲ့ဒီဘုံကျဲချမှုတွေကနေ80နှစ်ဟီတန်ကျော်တီထောင်ခဲ့တာနှစ်90ရှိပြီဖြစ်ပေမဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချမှုတွေဟာရှိနေသေးပဲလို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဟီဘတ်ရှာလို့ခေါ်ကြတဲ့အနုမြုပ်ဘုံတန်ကတက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုဒီအဖွဲ့အနေနဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးလိုလားသူတွေစီကိုလက်ဆင့်ခံပေးသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရအနေနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တမ်းမြေရေးစာချုပ်မှာပါဝင်ပြီးနျူကလ িয়ার လက်နက်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့အမေရိကန်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြီးအကဲတွေဟာသူတို့နိုင်ငံတွေမှာညာရင်ထု AI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုချမှတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဘော်ဒူနီကဂျပန်အမေရိကန်နှစ်ပတ်လည်စီးပွားရေးညီလာခံအပြီးမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပို့တွဲကြေညာချက်မှာအဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေကသူတို့ရဲ့အဆွေအရာတွေကိုအဲ့ဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရင်အထောက်အကူပြုမဲ့အခြေခံစောင့်အောင်တွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့ဘုံစည်းမျဉ်းနဲ့ချမှတ်ဖို့သူတို့ကအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာစီးပွားရေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အသက်တူတွေနဲ့ဒပိုင်းလျှောက်ကူပစ္စည်းအစိပ်ပိုင်းတွေရဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးခွင့်ဆက်တွေပုံမခိုင်မလာအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဥက္ကဋ္ဌဒေးဗစ်ဂက်ကလာကနည်းပညာတိုးတက်မှုဟာလူတွေရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတွေကိုလည်းသူကထုတ်ဖော်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူကအခုနည်းပညာတိုးတက်မှုကအရင်ကထက်အများကြီးပုံမြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သဘောထားဖလှယ်မှုတွေ၊ဥပောင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပိုလို့ပိုလို့တယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ဥက္ကဋ္ဌတာကာရှိမာအမကိုတို့ကတော့အနေနဲ့တိုင်းတာနဲ့ AI အသုံးပြုမှုတိုင်းအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ထူထောင်ဖို့တောင်းဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AI နည်းပညာဒီထွင်ရေးပြိုင်ဆိုင်မှုမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကရှေ့ကိုရောက်နေပါတယ်။နိုင်ငံဟာ AI ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေစတင်ပြုလုပ်ဖို့စက်တင်ဘာလကထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လိုဒီမီယာဇယ်လင်စကီကအင်္ဂါနေ့ကနေဗိုလ်ထုံးနေ့အထိယူကရိန်းပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့ကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ25ဦးသေဆုံးပြီး100လောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေ့ကဗီဒီယိုမင်ခွန်းတစ်ခုထဲမှာမစ္စတာဇယ်လင်စကီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်။သူကဒ
ဒါဟာပူတင်ကသူ့မွေးနေ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်တစ်မျိုးပဲ။ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုလူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ရဲ့မွေးနေ့ဟာဗဟုနေမှာကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဆယ်လင်စကီကတုံးကြီးတစ်စင်းဟာမြောက်ပိုင်းကချာနီဟီဖ်ဒေသမှာရှိတဲ့

ဂျေဒီအန်ကအဲ့ဒီဆွဆွချက်ကိုညင်းဆိုခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီက NHK ကိုပြောကြရမှာသူတို့ဟာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီစီးထုတ်လုပ်မှုမှာဘယ်တော့မှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါလိမ့်နိုင်ငံတကာဟက်ကာအဖွဲ့ Keyring ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးကမ္ဘာတဝန်းကကုမ္ပဏီနဲ့ဖွဲ့စည်း 4,000 လောက်ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါလိမ့်ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးလို့တန်တရားဖြစ်နေတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်ရုရှားနိုင်ငံသားတဦးကိုဂျပန်အာဏာပိုင်တွေကအစိုးရမှထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီးဂျာမနီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေစီလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တန်တရားရှိသူဟာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အဓိကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပြီးသူဟာတောက်ကြံနေမှာဂျာမနီကိုလွှဲပြောင်းရရှိလာတယ်လို့ဂျာမနီလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေကဗိုလ်ထုနေမှာသတင်းထုတ်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဟက်ကာအဖွဲ့ဟာ ransomware တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီး2024ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကုမ္ပဏီတွေဆေးရုံတွေနဲ့အစိုးရဌာန4,000 လောက်ကိုပြင်မှတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ၄နှစ်တာကာလအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 2.6 ဘီလီယံကိုငွေညှစ်တောင်းခံခဲ့ရာဒေါ်လာတန်140ကျော်လက်ခံရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာ150လောက်ဟာဂျာမနီကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာခရီးရန်ဂိုင်းအုပ်ဆရာတော်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုလည်းပါဝင်တယ်လို့ဂျာမနီအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လဝကြီးအုံမူဒါစီဥတွေကိုချိုးပေါက်တယ်ဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဘီယာလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီး၄ခုကိုဂျပန်အယောင်ဝယ်တရားမျှတရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဘီယာစင်းလုံးတိုးမြှင့်မှုအတွက်ပြန်လည်ညှိနှိုင်းတဲ့အဖွဲ့ကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကတွေကဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုပြီးတန်တရားရှိနေပါတယ်။အာဆာဟီဘရူဝရီစ်၊ကီရင်ဘရူဝရီ၊ဆပ်ပိုရိုဘရူဝရီစ်နဲ့ဆန်တိုရီစပရစ်တိုဟာတိုကျိုမြို့မှာခြေစိုက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်ပြီးပြည်တွင်းဘီယာဈေးကွက်ရဲ့60%ခန့်လုံးကျော်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။သူတို့ဟာဘီယာတွေကိုလက်ကားရောင်းချသူတွေစီဖြန့်ချတဲ့အခါဈေးနှုန်းကိုဘယ်အချိန်မှဘလောက်တိုးမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပူပေါင်းညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့တန်တရားရှိရကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေဟာကုန်ကြမ်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကိုထောက်ပြပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာဈေးနှုန်းတွေတိုးမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဈေးနှုန်းတိုးမြင့်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်တွေဟာလည်းနှိမ့်ကနေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီ၄ခုစလုံးဟာဂျပန်ပြည်အချက်လုပ်ငန်းများအသင်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းကလာစဉ်စီဝေတွေကျင်းပနေပြီးဌာနမှုအဆင့်ရရှိတွေကနောက်ကွယ်မှာတွေ့ဆုံကဈေးနှုန်းတွေညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တွေထွက်ပေါ်နေကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာဘီယာနဲ့အရသာတူအဖျော်ယောင်ကားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာအပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: ောက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30နှစ်မှာကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုမေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: နင်ဂျာချိုင်းနဲ့တက်သူအမေရိကန်လူမျိုးမိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့အဝေးပြေးဘတ်စကားစီပြီးမီယေခိုင်ကဦးအင်းတို့ရှိဘူတာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါပြီ။အဲ့ဒီအနီးနားကဝစ်စုံငါးဆိုင်ကနေမိုက်ကနင်ဂျာဝစ်စုံကိုငှားဝင်လိုက်ပြီးနင်ဂျာပြတိုက်စီကိုနှစ်ယောက်သားဥတီလိုက်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30နှစ်အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။မိုက်ကညီအောင်နဲ။かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: 我家的将軍を知ばめ。
1: ガイドは忍者ポンセンを打たれマイクを注文来ばれ。
2: マイク、似合うね。
4: マイク、来てな。
2: かっこいい。
4: チロ顔ね。
1: マイクが便乗ばれ。
3: 嬉しいな。
4: ワンダライダー。
1: エイナを撇倒撇らてやこ、マイクが乱めいらいばれ。
3: すみません。
4: でま、てせいらかみゃ。
3: 忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: 忍者撇らいこ、ブルー遠いん顔もれかみゃ。
1: エイルは便撇ばれ。
2: この道をまっすぐ行ってください。
4: リランをてれとば。
2: 博物館は左にあります。

0: ပြားလိုက်ကလက်ဝဲဘက်မှာရှိပါလေ
1: ။မိုက်ကပြန်ပြောပါလေ
2: ။わかりました。
0: နားလည်ပါပြီခင်ဗျ။
2: ありがとうございます。
0: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
1: ။ガイドはマイクကိုပြောလိုက်ပါတယ်
3: ။さ、行こう。
0: け、とわじゃぞ。
1: 忍者ပြားလိုက်ကတိမ်မွေးဘူးထင်တယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီဦးဝဲနှုတ်ရှိဘူတာကနေ10မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ရင်ရောက်ပြီ။အဲ့ဒီတဝိုင်းမှာလဲနင်ဂျာဝတ်ဆောင်ငှားတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးတော့င
2: ါနင်ဂျာ博物館までどう行ったらいいですか
0: နင်ဂျာပြားထက်ကိုဘလို့သွားရင်ကောင်းမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဘလို့သွားရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
4: ်နင်ဂျာ博物館
0: ဆိုတာနင်ဂျာပြားလိုက်ပါ
4: まで
0: そらこあてろでべやび西州やとやにやを褒ぴゃれウィバば
4: どう言ったらいいですか
0: そらぶろとやんかんまれဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ကသွားပုံသွားနေကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွားခြင်းတဲ့နေရာနာမည်မှာウィバ
4: まで
0: こပေါင်းပြီ
4: းどう言ったらいいですか
0: ねဆက်ရပါမယ
4: ်言ったら
0: そらクリア
4: 行く
0: သွားတယ်ရေကန့်သက်ချက်အခြေအနေပြပုံစံဖြစ်ပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဒီအတိုင်းပဲမှတ်သားထားပါခင်ဗျာ
1: သရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နှမ်းထောက်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါどう言ったらいいですか忍者博物館までどう言ったらいいですか
1: トラシノをライ票るやじゃれの。
0: こてか、京都ブラシがバスか待ったいま、キートワてやおかととわじんねにやをブルとわやむれ見にで、うぱまざけ票をなたんじば。
5: すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか ?101 番のバスに乗ってください。
0: レベルを聞いてみ
5: ます。すみません。
1: ディマ、てせいろ、君。
0: だが、てっぱるやあよんさいむをやゆぼとは、乱票で等々ဖြစ်ပါတယ်。
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: 金閣寺、部屋長をぶろとわいんかんもれ、君。
4: 金閣寺。
0: そら、金閣寺、部屋長、とどわじんねにやဖြစ်ပါတ
5: ယ်。101番のバスに乗ってください。
1: バスかナンバー101をしば。
4: 101番。
0: そら、ナンバー101
4: バス
0: そらバスか
4: 乗って
0: そらがクリア
4: 乗る
0: しれえて膨散ဖြစ်ပြီ
4: း乗ってください
0: そらしばとဖြစ်သွားပါတယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါトラシノပြန်နှားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: းどう言ったらいいですか金閣寺までどう言ったらいいですかすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: တခြားနေရာတွေအတွက်သွားပုံသွားနေတွေလည်းမေးကြည့်အောင်။သောတာရှင်တို့ဟိုတယ်ကိုသွားဖို့လမ်းမသိဘူးဆိုပါစို့။မြေပုံမှာညွှန်ပြရင်မေးကြည့်ကြရအောင်။ဒီဟိုတယ်ဆိုတာကို
4: このホテル。このホテル。
0: လို့ပြောပါတယ်
4: ။すみません。
0: ソピーサピョバ。調査してばかにゃ。
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: なるか、京都ブラレマ要にべめ、新幹線、地山やた、新ちゃんにやごもてぶそばぞ。新幹線、地山やた、新ちゃんご。
4: 新幹線のホーム。新幹線のホーム。
0: ろ、ぴょばれ。調査ちばかみゃ。
6: すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?すみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか?
1: ドラジノブルーレ、ぴょろやじゃれてねの。
0: ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့တော့ဥတီယာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုလေ့လာပါမယ်
1: ။ကဲစပါပြီ။ညာဘက်ကို
4: မီဂီ
1: ဘယ်ဘက်ကို
4: ခီဒါရီ
1: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: ။မီဂီခီဒါရီ
0: နောက်တစ်ခုကတဲတဲ့ကို
4: မတ်ဆုဂ
0: ်ကဲနားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါအောင
4: ်။မတ်ဆုဂ်
0: てれとばそうだが
4: まっすぐ行ってください。
0: ってばれ。やばくやめそういんの。
4: 曲がる。
0: くいでそれ क्रिया を通び
4: 右に曲がってください。
0: やばくくいばと言わばめ。でこの際絶乱をてかを便なたんじゃよ。マイクがブルーとわやめれと見にてあいを提示あいをさいなたんば。
3: マイク似合うね。かっこいい。
2: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
2: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: အခုဆက်ပြီးမီးယာရဲ့ခီးသွွားလက်ညွန်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးယာခိုင်ကိုအဝေးပြေးဘတ်စကားနဲ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဝေးပြေးဘတ်စကားရင်းနဲ့ခီးသွွားတာကအချိန်ကြာပေမဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပါတယ်။ဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်
0: ။ဂျပန်ကအဝေးပြေးဘတ်စကားတွေကသွားမယ့်နေရာပေါ်မူတည်ပြီးဒဏ်ရာရောက်တာများတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ညကစီးရင်တော့ညဘက်အိမ်ရင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်
1: ။ဘယ်နေရာတွေကိုသွားလို့ရလဲ။
0: နေရာတော်တော်များများကိုသွားလို့ရပါတယ်။တိုကျိုကနေသွားမယ်ဆိုရင်နာဂိုယာ၊အိုဆာကာ၊ကျိုတိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေရှိပါတယ်။ဖူဂျီတောင်၊ဟာကိုနဲ၊ခူဆာဆု온센၊ရေပူဆန်စတဲ့အလဲပတ်နေရာတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေလည်းရှိပါတယ်
1: ။ကျိုတင်လက်မှတ်ကိုဘယ်လိုဝင်ရမလဲ
0: ။အွန်လိုင်းကနေဝယ်လို့ရပါတယ်။ထိုင်ကုန်နံပါတ်ရေးလို့ရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးဈေးပိုကြီးတဲ့ဇိန်ခန်ဘတ်စကားမြို့တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဂျပန်မှာခီးထွက်ရင်တော့ဘတ်စကားလည်းရွေးစရာနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တို့ရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုက်တိုနဲ့မိုက်တို့ရှူရီကန်နင်ဂျာလက်နက်ပစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။